à l'absolut. Clevetiat. Naklepujut, poplitujut, predawajut. Donosiat.